0: Kai nu tibi yam thawai tane noi dubo
1: ta khoi mugi wari sanari ne leite lai ra khangdi ba ta khoi muni haije bani da
0: ibi mugi minok tu ga mi ing du ga sanade de da wari du mari isam chano ta ba mali
2: kai theli mai bin sing ne ta khoi mu bu ne yam chone hai bai wani da ta khoi mu
1: mani mani
0: ibung di ne na khoi bu thagali bani thongna lai bini hari bani karam ban nupini ma pan thona chen tani ba kana su yoram loi kari gum ba ai nupi se ai ne chen thorom dra ba di masa chingi da mukta ma buk thana ba ma choi din ma pan thol ung kani
1: ai khoi su ne i pu roi ba no wok ta ba ni na nau na lu khra wai houda na i sa gi da mak thole i ba ni ne ta khoi mu
2: hing na ba thole i ba ni ne ta khoi mu ta khoi mu ta khoi mu na pa ri ba pau se du bu ngasi gi kari kari i pau gao bu gi
0: ai ngasi di manipur gi bo na lo ba mitri pe khai du hai du lin he tu tu tu tu si si yao li si
2: kari hai ba mitri pe khai du hai ba ta khoi mu
0: hai du kare phan na phajana lai na horam ma le
1: mama
0: ma pa na di ga ri da ha bhab tu na yam na tu shan ni ga ni yam san na dai ne hoi be ma han da ki parikha se di makhoi makhoi na phamli ba ka du da
1: cctv camera lo ina ubi do ha pa du da ki amat lai da ki shin ba ya khi re hai na ri bi du ni hei shin ba
2: ya dra ba ni na lai na ho ba ni da yao rong ga tra yao rong roi
1: dra yeng khang dam ni kai no du ka ni gi pa khali no ga ko number yao ri na tra se se yeng se piro ko da
2: yao wi di yao ri ye che a se se the lady number se se
0: a yao ri yeng si ka la no se number du piro a ka la du di 1 4 6 9
1: yao ro bro ta khoi mu a
0: o yao bro khong ta ma si ro number si di yao bo u din he
1: ยอรกตรีไฮบตาคุยมัวซานปิโดลาริติอัมไพไฮไดเนอะโคอะมายามกตยอกเดทวยบิซิยอรมดงมาอันเดตาคุยมัวอัมตะมุนะยิงบิโคบตาคุยมัวติยิงกูมายามรกตยอกเดมะทักกีโพซิชั่นตาบกีโฟโตกะกุนะนะพงบะสีดะมังไหระยิงกะตะบิซิอะกะไรยิงกะยิงกะยิงกะเอ้ยๆๆๆทวยบิมะสิกิโรนัมเบอร์ซิดิมังงาสบะโพซิชั่นนะยอรินเฮ้
2: ตาคุยมูไกโนไฮริบะตุโบอิเจฮาวเนฮะตาคุยมูไฮเดไดนาวไอนะปุกซะเบซานะยาวดะปะกุมเฮนุงไอเจดะโกไซทาเลเซมะซิกิปาวเจซิปูรกะนะซานุปิดะเนนุงไฮปาวเซตัมนุโรซะโลซะโลซะฮะตะเปรตาคุยมูอิเจฮาวไอไอจะละเกโกซะโลซะโลซะโล